عوض اومد خست به سنگر اومد جان به لب بر اومد این دست و سخون نداره میل پشت بوم نداره نون خورده و جون نداره بابا نداره نداره نداره نه این دست و سخون نداره میل پشت بوم نداره نون خورده و جون نداره بابا نداره نداره نداره

به توبه اومدیم قصه به سر نیومدیم دست و سخون نداره میل پشت بون نداره نون خور